0: Perspektive Wirtschaft. Rumänien und der globale Markt.
1: Und jetzt begrüßen wir Sie recht herzlich in der Wirtschaftsecke. In Rumänien sorgt eine neue Steuervorschrift für heftige Debatten. Die Abgeordnetenkammer hat ein Projekt verabschiedet, das Unternehmen erlaubt, ihren Mitarbeitern steuerbegünstigte Boni auszuzahlen. Hinter der Initiative steht der Unternehmer und Abgeordnete der rechtspopulistischen Partei AUR, Mohamed Murad, Besitzer einer großen Hotel- und Restaurantkette in Rumänien. Unterstützt wurde das Gesetz zudem von den Sozialdemokraten. Die Liberalen und die Reformpartei USR enthielten sich ihrer Stimme. Konkret geht es darum, dass Unternehmen künftig bis zu 15% ihres Vorjahresgewinns als Bonus an Beschäftigte ausschütten dürfen. Diese Zahlungen werden von Sozial- und Krankenversicherungsbeiträgen befreit und zudem vollständig für das Unternehmen steuerlich absetzbar. Voraussetzung wäre lediglich eine bestimmte Anzahl an Betriebszugehörigkeitsjahren des Mitarbeiters. Für Unternehmer klingt das attraktiv. Vor allem Branchen wie Gastronomie oder Landwirtschaft klagen seit Jahren über Personalmangel, hohe Lohnkosten und Abwanderung von Arbeitskräften. Mohamed Murad argumentiert deshalb, Rumänien brauche dringend flexiblere Modelle, um Mitarbeiter zu halten. Er verweist dabei auch auf seine Erfahrung als Unternehmer in der Gastwirtschaft und Hotellerie mit mehr als 3000 Beschäftigten und jährlichen Steuerzahlungen von rund 50 Millionen Euro. Viele Unternehmer dächten inzwischen ans Auswandern, sagte Murad ihm. Die Kritiker der Vorlage sehen die Sache allerdings völlig anders. Steuerexperten zum Beispiel warnen vor einer neuen Form der Lohnoptimierung. Unternehmen könnten reguläre Gehaltserhöhungen künftig durch diese steuerfreien Boni ersetzen. Das würde kurzfristig zwar das Nettoeinkommen der Beschäftigten erhöhen, langfristig aber Probleme schaffen, denn Rentenansprüche, Krankengeld oder Arbeitslosenleistungen hängen vom Bruttolohn ab und nicht von solchen Sonderzahlungen. Besonders problematisch wäre das für Beschäftigte mit ohnehin niedrigen Einkommen. Gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe könnten Arbeitgeber wie Murad versucht sein, die Grundgehälter niedrig zu halten und stattdessen Bonusmodelle einzusetzen. Damit werden nicht nur die Arbeitnehmer verlieren, sondern auch der Staat. Denn Sozialbeiträge und Gesundheitsabgaben sind eine der wichtigsten Einnahmequellen des rumänischen Staates. Entsprechend kritisch fiel die Bewertung behördlicher Gremien aus. Sowohl der Fiskalrat als auch der Wirtschafts- und Sozialrat gaben negative Stellungnahmen ab. Der Wirtschafts- und Sozialrat warnte ausdrücklich vor Einnahmeverlusten im Staatshaushalt und vor einem steuerlichen Sonderstatus bestimmter Vergütungsformen. Das könne sogar Missbrauch fördern und die Kontrolle erschweren. Auch die Regierung selbst unterstützte das Projekt nicht. In ihrer Stellungnahme verwies sie ebenfalls auf die negativen Folgen für die öffentlichen Einnahmen. Jetzt liegt das Gesetz bei Präsident Nicolas Jordan. Er kann es unterschreiben, zur erneuten Beratung ans Parlament zurückschicken oder vor dem Verfassungsgericht anfechten. Politisch ist die Angelegenheit auf jeden Fall heikel. Einerseits steht Rumänien unter Druck, die Wirtschaft zu entlasten und Fachkräfte im Land zu halten. Andererseits kämpft der Staat mit hohen Haushaltsdefiziten und steigenden Ausgaben für Renten, Gesundheit und Verteidigung. Jede neue Steuervergünstigung würde die Probleme zusätzlich verschärfen. Auch bei unserem zweiten Thema geht es heute um Milliardenbeträge, diesmal im Energiesektor. Übergangspremierminister und Energieressortleiter Ilie Bolojan hat erneut massive Zweifel am geplanten Bau der amerikanischen Mini-Atomreaktoren im Ort Doicești in Südrumänien geäußert. Das Projekt gilt eigentlich als Prestigevorhaben der strategischen Partnerschaft zwischen Rumänien und den USA. Nun stellt aber die geschäftsführende Regierung die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit des Projektes offen in Frage. Geplant ist der Bau sogenannter Small Modular Reactors, kurz SMR. Entwickelt werden sie vom amerikanischen Unternehmen New Scale Power gemeinsam mit dem rumänischen Staatskonzern Nuclear Electrica und der privaten Firma Nova Power and Gas. Rumänien wollte damit eine Pionierrolle in Europa einnehmen und diese neue Nukleartechnologie einsetzen. Doch laut Premierminister Bolojan wurden bereits mehr als 240 Millionen Dollar in dieses Vorhaben versenkt, ohne sichtbare Ergebnisse. Üblich geblieben seien vor allem ein Grundstück und Machbarkeitsstudien. Für die eigentliche Umsetzung wären mehrere Milliarden Euro nötig, die Rumänien derzeit nicht hat. Zudem sei der geplante Strom aus den Mini-Reaktoren teurer als der aktuelle Marktpreis. Damit stelle sich die Frage nach der Rentabilität. Besonders bemerkenswert scheint der Tonfall des Premierministers zu sein. Bolojan kritisiert nicht nur das Projekt selbst, sondern auch die Führung des staatlichen Atomstrombetreibers Nuclear Electrica. Das Management hätte sicherstellen müssen, dass die eingesetzten Gelder tatsächlich zu einem realistischen Ergebnis führen, sagte er. Verträge und Projektabläufe müssten überprüft werden. Gleichzeitig betont der Premierminister, dass er die amerikanischen Partner offen über die Probleme informiert habe. Auch die US-Botschaft sei darüber in Kenntnis gesetzt worden. Es sei respektvoller, Schwierigkeiten früh anzusprechen, statt ein womöglich nicht tragfähiges Projekt künstlich auf der politischen Agenda zu halten. Die Aussagen treffen auf jeden Fall einen empfindlichen Punkt, denn Rumänien setzt seit Jahren stark auf Atomstrom. Neben dem Ausbau des Kraftwerks Cernavoda galt dieses SMR-Projekt als Symbol für technologische Modernisierung und, wie gesagt, für die enge Partnerschaft mit den USA. Kritiker warnten allerdings schon länger vor hohen Kosten, technologischen und Umweltrisiken und unklaren Finanzierungszuständen. Nuclear Electrica hat sich in einem Börsenbrief gegen die Auslegungen des Ministers gewehrt und auch in den eigenen Reihen der Liberalen regt sich Widerstand gegen Bolojan.
2: An dieser Stelle endet der deutschsprachige Teil der Sendung Alles über Rumänien.
3: Dragi prieteni, aici începe partea în limba română a emisiunii Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional în limbile germană și română. Veți putea asculta în minutele următoare sinteza evenimentelor recente din România, informații de actualitate, dar și rubrici de interes pentru comunitățile românești de peste hotare.
4: Eveniment top. Alianța Nord-Atlantică a condamnat vineri ceea ce a numit nesăbuința Rusiei în cazul dronei rusești care a explodat pe un bloc de locuințe din Galați și a asigurat că va continua să-și întărească apărarea împotriva tuturor amenințărilor. Bucureștiul a informat aliații și pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre incidentul cu dronă de la Galați și a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilități antidronă în România. Federația Rusă continuă să fie un stat agresor care duce un război ilegal cu implicații grave pentru securitatea regională și siguranța cetățenilor. Federația Rusă poartă direct responsabilitatea pentru aceste acțiuni grave și irresponsabile. România va acționa cu fermitate maximă pentru creșterea presiunii internaționale asupra Federației Ruse în vederea unei încetări imediate și cuprinzătoare a focului. Se arată într-un comunicat al MAE. În noaptea de joi spre vineri, o dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată. Avioane și un elicopter aparținând MAPN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele rusești. Acest incident reprezintă o escaladare gravă și irresponsabilă din partea Federației Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului internațional și a spațiului său aerian, a subliniat MAE. În urmă cu o lună, tot la Galați, dar undeva la periferie, prăbușirea unei drone rusești a afectat proprietatea publică și privată. România s-a alăturat statelor europene care au reacționat prompt și au convocat pe ambasadorii ruși după apelul Moscovei către diplomații străini de a părăsi Kievul, înaintea unor noi lovituri asupra capitalei ucrainene. Amenințarea proferată de MAE rus prin intermediul unui comunicat de presă și postări în social media reprezintă o escaladare gravă și irresponsabilă, a transmis miercuri Ministerul Afacerilor Externe. Este o amenințare care, pusă în aplicare, ar reprezenta o crimă de război împotriva poporului ucrainean, cu consecințe grave din perspectiva dreptului internațional, a subliniat aliat MAE pe platforma X. România nu va fi intimidată și își menține prezența diplomatică în Ucraina și la Kiev. Partea română i-a reamintit ambasadorului rus că niciun comunicat sau postare nu suspendă obligațiile legale ale Moscovei, inclusiv cele privind respectarea dreptului internațional. Unul din rarele momente de concordie politică de care are parte România a permis finalizarea proiectului noii legi a salarizării unitare. Jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, proiectul a ajuns luni în dezbatere publică după ce principalele forțe politice au căzut de acord asupra unor elemente de bază: protejarea veniturilor angajaților din sectorul public, disciplină bugetară și sustenabilitate. 1,2 milioane de bugetari vor intra sub incidența noii legi, care ar urma să intre integral în vigoare la 1 ianuarie 2027. Legea impune o ierarhie echitabilă a funcțiilor în întregul sector public, inclusiv pentru administrația publică locală, precum și o structură unică de grade de salarizare pentru întregul sector public. Pentru mai mult de jumătate dintre bugetari, salariile vor crește, în timp ce pentru restul, ele vor rămâne la valoarea actuală. Proiectul de lege prevede și reducerea sporurilor nejustificate. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că va merge la Bruxelles cu mandat din partea premierului interimar Ilie Bolojan pentru a cere Comisiei Europene înghețarea sau eșalonarea până în 2031 a majorărilor salariale pentru demnitari în cadrul renegocierii PNRR. Demnitarii nu ar trebui să beneficieze de cele mai mari creșteri salariale, în timp ce alte categorii de angajați au majorări limitate sau inexistente, consideră Pâslaru. Sindicate din sectorul public au denunțat proiectul, despre care spun că va duce la scăderea veniturilor. Lungmetrajul Fiord, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palm d'Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes. Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria festivalului, care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu. La 19 ani după victoria repurtată cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. El intră astfel într-un club select, din care fac parte cineași precum Francis Ford Coppola, Ken Loach și Michael Haneke. Cineastul român, care semnează și scenariul acestei pelicule, își plasează povestea în Norvegia, unde un cuplu evanghelic foarte credincios, român-norvegian, se stabilește împreună cu cei 5 copii ai săi și pare la început că se integrează fără probleme într-o societate care își proclamă toleranța și respectul față de minorități. Însă totul se schimbă brusc atunci când apar suspiciuni de violență domestică împotriva copiilor. Acest film este un mesaj pentru toleranță, pentru incluziune, pentru empatie. Sunt termeni magnifici pe care îi iubim cu toții, dar pe care ar trebui să îi punem în aplicare mai des, a declarat Cristian Mungiu în discursul său de acceptare a trofeului Palm d'Or. Și tot el, societățile sunt divizate și radicalizate, iar acest film reprezintă un angajament împotriva oricărei forme de integrism. Urmează oare Oscarul? Primarul Bucureștiului Ciprian Ciucu a anunțat că a semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul de candidatură pentru ca Bucureștiul să găzduiască finala UEFA Europa League în 2028. El menționează că au fost alocați bani în buget pentru reparațiile necesare. UEFA va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie. Arena Națională din București a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012. A fost atunci o dispută spaniolă, câștigată de Atletico Madrid în dauna lui Athletic Bilbao.
3: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
5: Muncind în Europa.
2: Accesând site-ul tichete.anofm.ro veți putea intra, doamnelor și domnilor, pe platforma electronică destinată beneficiarilor și prestatorilor de activități casnice. O platformă deja funcțională care introduce un concept nou pe piața muncii. Conceptul presupune achiziționarea tichetelor cu care pot fi remunerate persoanele care desfășoară activități ocazionale în gospodărie, tichete care sunt purtătoare de beneficii de asigurări sociale și de sănătate. Astfel, lucrătorii beneficiază de servicii medicale de
5: contate, contribuțiile lor fiind valorificate și la pensie. O altă funcționalitate a platformei este aceea că facilitează interacțiunea dintre beneficiar și prestatorul casnic. Beneficiarii pot posta în secțiunea Marketplace serviciile pentru care caută personal, iar prestatorii serviciile pe care le pot oferi, fiind asigurată în acest fel medierea între cerere și ofertă în ceea ce privește desfășurarea activităților casnice. Platforma accesibilă pe tichete.anofeme.ro poate fi utilizată de lucrători, de beneficiari casnici și de către angajatori și reprezintă o formă de suport pentru persoanele subocupate care nu sunt însă asigurate în sistemul de asigurări de stat. Avantajul pe care îl aduce înrolarea în platformă și furnizarea serviciilor în baza tichetelor valorice este faptul că lucrătorii casnici beneficiază de asigurări de pensie și sănătate cu condiția preschimbării a cel puțin 85 de tichete de activități casnice, respectiv 1270

0: 14 ore pentru un adult și 6 ore pentru prestatorii cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Se poate înscrie ca prestator casnic orice persoană care a împlinit 16 ani și care dorește să aibă sau să își suplimenteze veniturile prin prestarea ocazional de activități casnice necalificate, fie că este șomer, fie că este pensionar, elev, student sau angajat. Angajatorii care se înscriu în platformă pot achiziționa și distribui propriilor angajați tichete pentru activități, transformându-i pe aceștia în beneficiari ai unor servicii oferite de prestatorii casnici. Tichetele de activități casnice pot fi acordate sub formă de primă sau bonus, cu precizarea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale angajatului care poate utiliza tichetul de activități casnice, aceste date fiind înscrise pe tichet. La achiziționarea cel puțin 600 de tichete într-un an, angajatorii și beneficiarii pot primi, cu titlu gratuit, în anul următor, 75 de tichete. Printre activitățile casnice care pot fi remunerate cu tichete, amintim aranjarea și servirea mesei, curățarea sau întreținerea piscinei, curățarea și igienizarea locuinței, călcatul rufelor, debarasarea și spălarea vaselor, hrănirea, îngrijirea animalelor de companie precum și plimbarea acestora, plantarea pomilor sau a arbuștilor ori a răsadurilor, realizarea cumpărăturilor pe bază de listă, recoltarea fructelor și legumelor, spălarea covoarelor, spălarea geamurilor și a tâmplăriei, spălarea rufelor, spălarea și curățarea autovehiculelor, strângerea resturilor vegetale din natură. Punerea în funcțiune a platformei digitale de gestionare a tichetelor pentru lucrătorii casnici permite efectuarea digitală a tuturor tranzacțiilor legate de tichete, respectiv achiziționarea, înregistrarea orelor de lucru, de înregistrarea detaliilor privind activitatea lucrătorilor casnici, și aici enumerăm număr de ore, tip de activitate casnică desfășurată, precum și interoperabilitatea bazelor de date de la mai multe instituții. Așadar, dar puteți accesa site-ul tichete.anofeme.ro pentru a vă găsi un prestator ce vă poate ajuta în treburile casnice amintite mai devreme.
1: Totul despre România, o emisiune a redacției Zigzag de România în colaborare cu Radio România Internațional.
2: Aflăm pentru tine.
0: Vorbim astăzi, dragi prieteni, despre unul dintre cele mai îndrăgite și vizibile proiecte caritabile din România, cursa de rățuște Cluj-Napoca, ediția 2026. Pe 1 iunie, pe râul Someș, 25.000 de rățuște galbene vor lua startul într-o cursă spectaculoasă, cu un scop însă caritabil. Evenimentul va include și un amplu festival dedicat copiilor și familiilor, cu activități interactive, zone de relaxare și momente speciale pentru comunitate. Despre impactul proiectului, dar și despre noua componentă dedicată în premieră anul acesta a diasporei, discutăm cu Gabriela Musteață, care alături de Alex Muntean au pus bazele proiectului Cursa de Rățuște din Cluj-Napoca. Bun găsit!
3: Bună ziua! Mulțumim mult de tot pentru invitație!
0: Cum a evoluat Cursa de Rățuște de la o inițiativă locală la unul dintre cele mai cunoscute evenimente caritabile din România?
3: Cursa de Rățuște a debutat în Cluj-Napoca în anul 2017, iar anul acesta se derulează a 7-a ediție. Am avut într-adevăr niște mici pauze generate de pandemie. Este unul dintre proiectele noastre de suflet organizate de Rotaract împreună cu Interact și Rotary. În ultimii ani am reușit să creștem proiectul. Înainte îl făceam pe canalul Mori și am început timid cu 2000 de rățuște și apoi am mai tot adăugat încă 2000, iar anul acesta este deja a 3-a ediție când am reușit să mutăm cursa de rățuște pe Someș și să o ducem la un total alt nivel. Ne-am setat ca target 25.000 de rățuște. Din punctul nostru de vedere, este unul dintre proiectele de marcă ale implicării comunității clujene în inițiative caritabile. reușim an de an să aducem pe lângă noi mii de oameni care adoptă rățuște, care donează pentru cauzele noastre caritabile și care vin să se distreze cu noi, să se joace cu noi, să mai fie odată copii. Toate evenimentele din acest festival pe care noi îl numim Duckland vor avea loc în data de 1 iunie în zona Parcului Rozelor, în intervalul 11-18, iar marea lansare va avea loc de pe Podul Rozelor.
0: Fondurile strânse în ediția de

0: Crezi că ne ascultă cineva?
1: Nu știu.
0: Să încercăm totuși.
1: Încearcă.
2: Ascultați Freies Radio für Stuttgart cu emisiunea Zigzag de România. Bună seara, dragi prieteni, și bine ne regăsim la o nouă emisiune a redacției Zigzag de România aici la Freies Radio für Stuttgart. Deana Matie ești la microfon pentru o oră până la ora 20, ora Germaniei. Este zi de 1 iunie, sărbătorim ziua copilului, ziua internațională a copilului, dar creștinii, mai ales mă refer la cei ortodoxi, serbează a doua zi a Rusalilor astăzi și m-am gândit până vom trece la Lo Bruxelles să vă spun numai câteva cuvinte despre rusalii, ce se întâmplă cu ele, pentru că ne place să stăm acasă, nu? Deci dacă tot stăm acasă în zile de sărbătoare, măcar să știm puțin despre ce este vorba. Sărbătoarea Rusalilor constituie cea mai veche sărbătoare a creștinilor împreună cu cea a Paștilor, fiind prăznuită încă din vremea apostolilor. Despre ea amintesc de Sfântul Apostol Pavel și de Luca. Sărbătoarea este pomenită și în Constituțiile Apostolice, printre sărbătorile în care sclavii se cuvine să fie eliberați de muncile obișnuite. Precizez, Constituțiile Apostolice sunt o colecție importantă de drept canonic și liturgic din creștinismul timpuriu, alcătuite în jurul anului 380, undeva în nordul Siriei, de un autor necunoscut, însă ele au fost concepute ca un ghid cuprinzător pentru cler și laici. Până către sfârșitul secolului IV și începutul secolului V, cincizecimea era o dublă sărbătoare a înălțării Domnului și a pogorârii Sfântului Duh, așa cum o descrie de altfel încă din prima jumătate a secolului IV Eusebiu al Cezarei. Însă sărbătoarea aceasta a fost fixată înainte de anul 400, în ziua a 40-a după Paști, cum este sărbătorită până astăzi, cinzecimea rămânând numai ca sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh la 50 de zile. Deci, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt a fost numită în românește Rusalii de la sărbătoarea trandafirilor din lumea romană consacrată cultului morților. Am extras asta din bazilica.ro. Trecem la Alo Bruxelles, Radio România Internațional.
3: Să înțelegem Europa mai bine. Alo Bruxelles, rubrică sub genericul Euronet Plus. Cea mai bună rețea radio a știrilor europene.
4: Uniunea Europeană se pregătește pentru un nou cadru financiar multianual pentru perioada 2028-2034. Prin urmare, Comisia Europeană a propus o redefinire fundamentală a bugetului Uniunii pentru a consolida în mod semnificativ capacitatea de a pune în aplicare politicile de bază, de a aborda prioritățile noi și emergente și de a sprijini în continuare cetățenii, întreprinderile, țările, regiunile, partenerii din Uniunea Europeană și, mai presus de toate, viitorul colectiv al Uniunii. Ionuț Sibian, membru în grupul societății civile, CS, ne-a spus ce bani vor fi disponibili din 2027 încolo pentru societatea civilă.
5: Eu m-am ocupat în calitate de raportor de programele pentru societatea civilă. Principala finanțare pentru societatea civilă organizată din țările Uniunii Europene va fi disponibilă prin programul Agora. Înseamnă că organizații din zona media, din zona cultură, din zona societate civilă, drepturi fundamentale, egalitate și justiție, vor fi finanțate prin acest program, care are o valoare, așa cum e propunerea Comisiei Europene, de 8,54 de miliarde de euro. Este o dublare a bugetului față de bugetul actual, ceea ce e un semnal încurajator pe care îl trimite Comisia Europeană, din perspectiva faptului că vede societatea civilă ca un principal actor în apărarea valorilor europene.
4: Îmbunătățirile ar fi binevenite în privința distribuției geografice, observându-se încă o mare discrepanță între Europa de Vest și Europa Centrală, după cum ne-a mai spus interlocutorul nostru. În plus, Ionuț Sibian a menționat faptul că organizațiile societății civile din țările candidate la aderare trebuie să primească sprijin direct pentru a putea pune presiune pe guverne, acolo unde este cazul, în lupta anticorupție în special. Ionuț Sibian a adăugat.
5: De obicei criticăm Comisia, ne plângem, de data asta nu cred că avem de ce să ne plângem. Cred că e o propunere bună din partea Comisiei, venită în urma consultărilor cu societatea civilă, și m-aș bucura ca tipul ăsta de abordare să-l găsim și din partea Guvernelor Naționale. Nu vorbesc numai de România, ci și de alte țări. Faptul că dacă lucrezi împreună cu societatea civilă și nu privești societatea civilă ca un inamic, poți ajunge la consens și poți să vii cu o propunere de politică publică bună.
4: Ați ascultat Alo Bruxelles, rubrica Euronet Plus, redactată și prezentată de Ana Maria Kononovici.
2: Magda Pușcaș și Sorina Bloș, vă mai amintiți de ecou?

Magda Pușca și Sorina Bloj din copilărie cu folcul lor, iată, ne introduc în tema zilei, Ziua Internațională a Copilului. De mulți ani, de când realizez emisiuni și se nimerește în această perioadă să fac ceva pe temă, sau până acum am prezentat ceva făcut de copii, că au cântat, că diverse, că erau teatrolicii invitați. De data aceasta am schimbat puțin și am zis de data aceasta nu vor mai cânta copiii la radio, ci vor cânta adulții despre copilărie. Dar până la una alta, să vorbim puțin despre Ziua Internațională a Copilului, nu? Este sărbătorită când? 1 iunie. Sărbătoarea a fost instituită în noiembrie 1949 la Paris, în cadrul Congresului Federației Democratice Internaționale a Femeilor, iar prima ediție a avut loc pe data de 1 iunie 1950. Wikipedia spune de asemenea că militanții antiavort au ales această zi pentru a efectua acțiuni în apărarea dreptului copiilor nenăscuți la viață în diferite țări, cum ar fi Republica Cehă, Lituania, Belarus și așa mai departe. Oamenii se întâlnesc la 1 iunie sau într-una din următoarele zile pentru a atrage atenția publicului la problema avortului. De pe Digi24 mai aflăm că această zi evidențiază necesitatea protejării copilării și garantării unui mediu sigur, sănătos și educativ, indispensabil pentru o dezvoltare armonioasă a celor mici. Nu este numai o sărbătoare a bucuriei și jocului, ci un prilej de reflecție asupra responsabilității colective a societății de a sprijini și a apăra drepturile copiilor. În data de 16 noiembrie 2016, președintele Klaus Iohannis a semnat un decret ce a promulgat o lege prin care a fost modificat codul muncii, astfel el a declarat ziua de 1 iunie ca ziua copilului, ca sărbătoare legală în care nu se lucrează. Din păcate, aici în Germania, noi lucrăm. Din 2017, în România, ziua de 1 iunie este nelucrătoare. Avantaj unii. Conform Convenției ONU privind drepturile copilului, orice persoană sub 18 ani este considerată copil, beneficiind de toate drepturile aferente, deși se mai spune că până la 14 ani, în viața de zi cu zi și în comerț, majoritatea evenimentelor și campaniilor de 1 iunie se concentrează pe copii din categoria 0-14 ani. Data la care este sărbătorită ziua copilului diferă în funcție de tradiții naționale, contextele istorice și politice sau deciziile guvernamentale ale fiecărui stat. Chiar dacă 1 iunie este larg răspândit, Organizația Națiunilor Unite, ONU, recomandă și celebrează Ziua Universală a Copilului pe 20 noiembrie. Multe națiuni își stabilesc propriile zile în funcție de cultură. De exemplu, India sărbătorește pe 14 noiembrie, ceea ce înseamnă ziua de naștere a primului său prim-ministru, Turcia pe 23 aprilie, Thailanda în a doua sâmbătă din ianuarie. Ziua protecției copiilor în Africa, de exemplu, este pe 16 iunie și ziua orhideii albe, sărbătoarea copilului din eprobetă, este în prima duminică a lunii aprilie. După cum vedeți, important e să îi sărbăm pe copii și drepturile lor să nu le uităm și să ne îngrijim de ele. Continuăm cu o melodie de arhivă, Roșu și Negru, vis de copilărie, melodie compusă, cântată, înregistrată, și așa mai departe, prin 1982, Roșu și Negru.

Vasi Nani, fostul chitarist al trupei clujene Hara, ne oferă și el o melodie pe temă.

am ascultat-o pe Feli cu piesa Creioane colorate. V-am indus puțin în eroare cu Andra, dar vine și ea. Parohia Ortodoxă Română din Sindelfingen organizează sub umbrela Uniunii Asociațiilor Române din Germania un concert caritabil prin care se dorește susținerea Asociației Părinților Copiilor cu Autism din Argeș. Având o moderator pe Roxana Morun, în program vor putea fi aplaudați grupul vocal Cantus Aureus, Ariana și Emilia Lupulescu, Amalia Covesan și Sofia Vas, Oana Popa Anai și vocal, Mihaela Claudia Conrad vocal, Freddy Kafka oboi, Ansamblul de Dansuri Populare Românești Flori de Mai Stuttgart și, nu în ultimul rând, Ansamblul instrumentat Tromba Festiva, la trompetă Franz Tröster, încă la o trompetă Marcus Privat, la orgă Thomas Gabriel și percuție Holger Müller. Motto: împreună putem construi speranță. Astfel suntem cu toții invitați să susținem realizarea complexului de servicii sociale Sfântul Mihail, un proiect dedicat copiilor și adulților cu dizabilități și familiilor lor din comunitatea argeșeană. Parteneri media sunt Radio România Timișoara, Așii Români și noi, redacția Zigzag de România la Freies Radio Für Stuttgart. Deci nu uitați, nu v-am spus, duminică 28 iunie, anul acesta, de la ora 13, concert caritabil, Asociația Părinților Copiilor cu Autism Argeș sunt susținut în proiectul lor, repet, la Parohia Ortodoxă Română din Sindelfingen, Hans Thoma Platz numărul 1. Ok, trecem mai departe, cum vă spuneam, Andra.

Urmează o melodie cu poate mai multă încărcătură, interpretată de Doru Stănculescu, baladă de copilărie, versuri Adrian Păunescu, regie muzicală, regretatul de asemenea Dan Andrei Aldea.

Tărus Stănculescu, baladă de copilărie, versuri Adrian Păunescu, regie muzicală Dan Andrei Aldea. Nu vreau să vă întristez prea tare, ascultați Zigzag de România, redacția Zigzag de România la Freies Radio Fiu Stuttgart, Deana Matieș la microfon. Mai avem ceva mai mult de 10 minute, schimbăm puțin ritmul Pepe, nebunii de copilărie sau din copilărie.

0: Fără Adamilea nu se poate.
1: Ce-ai făcut în pielii țatului? Vișai murat cireșelii. Cu ce obraz mai ies eu în sat când știu că am un copil pus pifurat? Aleu, mă bagi în mormânt. Câniba îi la pământ și recolta frumoasă crede că are. Și acum ai călcat tătătă închișoarii. Mă dașă

ai mâncat cireașul ei, să scadă ispenele ei, să fie rădă fetele ei, la jur și că-am plătit la broșteni străcăciunile. Casa-i dărâmată, te-ai apucat să faci ce pe aici, pagubă nebunului. Mă dai supărată, mă mucă, am vrut să merg la scăldat și te-ai trezit în cireș la furat.

Trebuie să intru peste țapinari ca să vă spun scurt faptul că, de fapt, să vă fac o invitație în data de 7 iunie, acum duminică. Asociația Euroreflect, Asociație pentru Dialog Intercultural, organizează ziua ei. Mai multe detalii aflați pe site-ul lor www.euroreflect.org. O să aveți multe surprize, muzică, dans, mâncare bună, unde în Stuttgart, la Flamingo Vec 24 în Stuttgart, în Neugereuth. Vă rog frumos să vă uitați pe site, cum spuneam, www.euroreflect.org. Nu voi mai reuși să dau jingle-ul de final, pentru că trebuie să ascultați și Fără Zahăr cu De la Munte și cu asta de Ana Matieș. Vă îmbrățișează, vă dorește o vară superbă și să ne auzim cu bine. Rămâneți cu Freies Radio für Stuttgart și cât de mult se poate Zigzag de România. La revedere!

Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic. E tot un munte, dar-i mai mic. Mă duc la munte azi, mă duc la munte. Mă duc la munte azi, să mă cocoț direct pe el. Vedeți voi cine-i bărbățel.